0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral con xurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedimento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentras que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace oír solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sin vida dun sexagenario de orixe francés que estaba desaparecido en Oleirós foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera, en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller se a conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Zihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: ondas de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións 112 Galicia movilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Gués de Lobios, o Gués de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se traballa. Sí, radio.
7: Fórmula propia.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634 en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, asegura que son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no Eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
0: A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaronse os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personal na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Benvidos un mércores máis a Hora Bulideira aquí en Si Radio, no que sempre facemos un breve repaso. Bueno, comentamos cousas da actualidade deportiva e, como sempre digo, enfocados ao fútbol, a actualidade do Celta de Vigo, do Celta Fortuna que este ano está a xogar segunda división, e do noso deporte, dos nosos deportistas. Esta semana, sobre todo hoxe, mércores, o que toca é facer ese, bueno, breve repaso que facemos todas as semanas dos resultados do noso fútbol, ollando cara a primeira ref, cara abaixo, con especial atención tamén aos nosos equipos, que, como ben sabedes, pois o ano pasado estivemos acompañando as aventuras do Juvenil de Ponteareas, do Gondomar, de equipos da nosa bisbarra, de equipos da nosa terra, e ollando cara a estas categorías que non adoitan aparecer tanto nestes espazos. E como cada semana, pois por aquí teremos para facelo a o noso compañeiro Nico Vidal, que volverá a estar a acompañarnos para falar retrincos, falar novidades, para comentar un pouco os resultados e que nos van aparecendo cada proxecto deste o noso fútbol que tanto ten para comentar e tanto para falar. Así que, sen máis voltas, podemos dar entrada a Nico Vidal e o fútbol que nos gusta.
1: Son rarezas, son rarezas, son da rúa. Endeixo a preguiza, noto esa brisa.
0: E como cada semana temos por aquí o noso recuncho particular para falar do noso fútbol, do fútbol que nos gusta, con Nico Vidal das nosas categorías, ollando de primeira ref cara abaixo, cara a todas as categorías que involucran os nosos equipos, nas que nos deteremos pois un pouco a falar do que nos pareceu esta xornada, que evidentemente, como sempre, deixa moitas cousas para comentar. Que tal, Nico Vidal? Benvido unha semana máis a Hora Bulideira, bueno, así é radio.
2: Hola, Xandra, que tal? Nada, igualmente. A ver, que creo que temos moito de que falar esta semana, porque moita mala sorte e tamén pois algunha alegría pois deixounos esta semana, ¿no? Pero bueno, a ver, que tamén que comentas ti de noticias, porque ti pois estarás máis informado que a min, entón a ver que podemos comentar por aquí.
0: Bueno, podemos ollar sempre de arriba cara abaixo, como me gusta a min. Podemos comezar, evidentemente, falando, eu creo que da gran noticia deste comezo de tempada. Había moitas dúbidas, sobre todo desde a nova propiedade do Lugo, do que pode facer o equipo ou no, pero bueno, eu creo que estamos a ver un día máis pois a capacidade que ten Borja Fernández, igual que fixo no seu momento Naudo Ourense, de construir grupos, de construir equipos, de levar toda esa parcela extra, bueno, extradeportiva, limitala, e que pese o deportivo e que pese o feito de construir un equipo e un bo grupo. Eu creo que o Club Deportivo Lugo a día de hoxe pois seguramente se atope nun dos momentos anímicos máis positivos dos últimos tempos, que estamos a falar de 4 xornadas, estamos a falar de que...
2: Sí, Xander, iba a dicir que mandeicho onte por Instagram, porque a verdade que me sorprendeu. Básicamente era como os equipos invictos entre as tres principales categorías do fútbol español.
0: Sí.
2: Sale, por exemplo, Fútbol Club Barcelona, sí, o Club Deportivo Castellón, e sale o Club Deportivo Lugo, o único galego desa lista.
0: Sí, o único.
2: E son como 7 equipos, sí, ou 5 os invictos.
0: Son moi poucos.
2: Que sí, o Lugo, mirando que foi a tempada pasada e toda a situación, pois a verdade é que no, aparte sendo o único galego invicto,
0: claro,
2: é o que vai a tempada.
0: Sí, das principais categorías é o único, porque Celta xa vimos evidentemente que tivo un comezo complicado, Depor, bueno, tivo un bo comezo de tempada, pero tamén perdo partidos polo camiño, e o Lugo é deses poucos, que é certo que a primeira ref pois leva menos partidos, por exemplo, e outros invictos mesmo no grupo do Lugo, empatados a puntos Cacereño e Logroñés, todavía non saben o que perder. Bilbao Athletic creo que tampouco perdeu todavía, que ten 2 empates, pero no caso do Lugo, o único galego que está nesa posición, pois iso, nun comezo de tempada

0: espectacular esta fin de semana, gañando yo Zamora, no Ruta de la Plata, que Zamora sabemos o equipo xente que pode chegar a ser nesta categoría.
1: Un equipo xa, creo que consolidado na primeira federación.
0: Sí, sí, con cartos, cun proxecto ambicioso polo xeral case todos os anos para pelexar arriba.
1: Estamos a falar de equipo consolidado, non falamos dun equipo que pelexe o descenso, non, estamos a falar de equipo que acostuma incluso a pelexar o playoff.
0: Sí, sí, sí, sí, como foi o caso das últimas tempadas, que a verdade é que tiñan moi bo equipo. Lugo, de momento, dúas victorias a domicilio, na casa tiveron un empate e unha victoria, aí segue o equipo de Borja Fernández, que bueno, vai sumando efectivos, evidentemente sabemos que ten talento diferencial, que ten bo plantel, pero sobre o papel non parecía tantísimo equipo en comparativa co que podía ser outros anos, que sí que trouxeron máis nomes ou máis xogadores que igual poden ter máis cartel dentro da categoría, pero bueno, ao final tamén iso de construir un equipo, construir unha identidade, que eu creo que o que está conseguindo Borja Fernández, tamén trasladar pois esa conexión coa afección, xa está calando agora ese lema do Club Divertido Lugo, que é o que falan un pouco os afeccionados al Vermellos estas últimas semanas. Pois unha noticia moi positiva que esperemos que siga aí todo o ano, porque ten que volver o Lugo, é un proxecto que precisaba este cambio de mentalidade ou un pouco esta perspectiva optimista das cousas. Con Iago había ilusión e había expectativas, pero é certo que os resultados pois non foron tan directos como está sendo con Borja, que de súbito estamos vendo un equipo que está para todo. Todavía non tiveron pois partidos de primeirísima exigencia, CKs, que ao final estamos a falar de gañaron a Coria, tiveron esa visita o Toralín, gañaron a Unionistas, que era un pouco partido trampa, pero hasta fin de semana Ruta de la Plata sí que me parece un partido exigente. E o Lugo que segue saldando con resultados e con boas sensacións ese boi treito da tempada. A día de hoxe, por diferencia de goles, terceiros clasificados, pero co líderes da categoría, que é unha posición na que había moito tempo que o Lugo non se vía en Primeira Federación.
1: Bueno, falando de Borja Fernández, eu falaría tamén da Udo Ourense, sí. Que a verdade é que non é a situación pa falar...
0: as antípodas, un pouco a cara negativa, sí, desta Primeira Federación.
1: Sí, a cara negra da vida de Borja Fernández, ¿no? O sea, como sí. Está indo a súa traxectoria actual e como está indo, por así decirlo, o clube da súa vila, dos seus amores, que a Udo Ourense, a que levou a esta categoría, a Primeira Federación, e que xa foi goleado no campo do Unionistas, 3-1, sí, sí, sí. Ou 3-0, creo que foi, cun xogador menos.
0: 3-1, de feito.
1: E a verdade é que dá bastante de que falar. Estamos a falar da situación de Arenteiro e Compostela, que de feito Arenteiro esta semana creo que...
0: Gañou o Lalín, comentaremos
1: despois.
0: Sí, gañou
1: o Lalín, sorpresivamente, porque viña de perder co Porto Novo, sí. Viña de perder tamén con quen fora na primeira.
0: Sí, con un equipo, non sei se fora Barbadas ou... Estou pensando agora, a min soname que podía ser Barbadas, pero bueno, xa tocaremos.
1: No, Barbadas non foi, no. No. Pero logo, o Compostela, que creo que perdera co Portugalete tamén,
0: sí.
1: O sea, o Compostela que tamén tiña situación, pero que a Udo Ourense...
0: Co Barco perdera
1: en entero. Podería meterse na conversación de... equipos galegos que están nunha situación bastante delicada, porque xa, Xandre, falabas ti de a Primeira Federación que ten poucos partidos e tal, pois a Udo Ourense non sei cantos goles en contra leva xa, porque xa cos tres de Unionistas, creo que a semana pasada tamén recibira uns cantos, o sea, estamos aquí a falar de
0: sí.
1: un equipo que ten a portería...
0: No. Leva
1: unha porta dunha discoteca.
0: Sí, leva 9 goles en contra, que tampouco son, en plan, quero dicir, é unha renda bastante grande, son bastantes goles para encaixar en 4 partidos, pero o principal
1: que serán poucos partidos, tal, vale, pero que xa empezar con 9 goles en contra xa é un pouco de decir, oye, mira, aquí hai que cambiar un par de cousas.
0: Sí, sí, que podría ser máis seguro defensivamente o equipo. Pero eu creo que o maior problema que está tendo o Udo Ourense é que a sensación que a nivel ofensivo non engrasa. De feito, é o peor equipo da categoría en ataque, polo menos a nivel estatístico, só levan un gol. E, ademais, foi neste partido que marcaron, bueno, ese 3-1, que ao final, despois da... da expulsión de Samu Pardo, pois queda moi moi condicionado o equipo, pero bueno, co final só foi un gol da Ourense no que vai de tempada, un gol ademais en propia do Unionistas de Salamanca, e o equipo pois que está tendo dificultades tamén para xerar arriba, para ser o equipo que era o ano pasado. Hai que, bueno, evidentemente non debemos desviarnos do que sempre dicimos, era un proxecto tamén moi de Borja Fernández nese sentido, perderon xogadores importantísimos do ascenso, algúns foron cara a Lugo, outros cara a outros proxectos, sabíamos que ia ser un ano complicado, isto dicímolo todas as semanas coa Ourense, pero dá a sensación de que así con todo todavía non logran puntuar. Isto é un problema, porque pode ser un equipo que teña esas dificultades, que teña, bueno, ese plantel non tan completo como poden ter outros equipos da categoría, pero a este punto todos puntuaron, e o único equipo que non puntuou, por exemplo, é esta Unión Deportiva Ourense. Que vale, tamén hai que ter en conta que viñeron revés complicados, e tiveron un comezo de tempada complicado, porque campo de Unionistas non é doado, Logroñés no momento de forma no que viña non tampouco é doado.
1: Hai Unionistas tamén,
0: Mirandés
1: outro equipo, cocos. Outro equipo máis da categoría que deixou momentos na Copa do Rei como Ourense Club de Fútbol, e o Logroñés que tamén pois un equipo así desta categoría tamén, pois, que tamén é complicado, o sea, sí que se enfrentou a equipos...
0: Mirandés e Ponferradina nas dúas primeiras jornadas, que Mirandés, todos presupoñemos que vai ser un equipo que...

0: A mellor, pois tamén, ¿no? Outro equipo que tamén pois vai estar máis complicado este ano, tanto pa Udo Ourense como pa Lugo, Pontevedra e demais equipos, ¿no? Pero igualmente, o que ti dicías, ¿no? O problema en ataque da Udo Ourense, mirando a plantilla do ano pasado, pois mirando a tempada que fixeron, pois evidentemente uns foron ao proxecto de Borja Fernández no Lugo, que xa está mirando que pois que dá resultados, ¿no? Pero igualmente ao mellor pois tiñese que ter cambiado un pouco a idea, mirando que Borja marchaba, que viña outro novo, que xogadores marchaban, ao mellor non hai que repetir a idea de partidos que se fixo ano pasado, ¿no? Tanto pola cambio de categoría como polo de adestradores de plantilla en xeral.
1: Tamén hai que dicir que o ano pasado o Ourense tampouco era un equipo super goleador. Foi un equipo que gañou moitos partidos e que tivo moita capacidade para levar puntos, sobre todo no playoff, pois tivo ese factor competitivo que se precisa para subir. Pero, por exemplo, o máximo goleador daquela Unión Deportiva Ourense fora Rufo, que segue a día de hoxe do no equipo. Rufo, evidentemente, de feito está a ser a referencia ese día anterior titular, que xa ten unha idade tamén Rufo, pero bueno, Rufo sabemos con garantía, e Rufo todavía non conseguiu ver porta, por exemplo, esta tempada. Perderon a Justino, que era un xogador importante en ataque, perderon potencial ofensivo, gañaron outros xogadores, pero dentro da categoría ese gol tampouco están a topalo. Fixeron reforzos que son interesantes, sobre todo ollando cara a xogadores que viñeron de facer boa temporada en segunda ref, Gandarillas co Coruxo, trouxeron a Cristian Carro, que está a ser un bo estímulo tamén no ataque, da canteira do Celta, cedido, Xavi Domínguez, que tamén ten experiencia, pero ningún deles está a ser ese xogador que abra a lata, de que poño a Udo en vantaxe nun marcador, que é algo que todavía tampouco viviu o equipo ourensán das Burgas, que é algo pois que tamén indica un pouco o comezo de tempada que están a ter. Será un equipo que non marca goles, iso tamén a nivel anímico é unha lousa extra, alén de todo que xa dicimos de proxecto que están tendo de dificultade. Esta semana, pois, no campo de Unionistas, con esa expulsión, ademais que che condiciona, pois outro resultado. A boa noticia, queda moita tempada por diante, un mal comezo pode revertirse, pero dende logo non é o xeito ideal, está moi longe de ser o xeito optimista de comezar o curso. Despois, pois deixando un pouco de lado a Udo, comentando os outros galegos que quedan na Primeira Federación, pois hai boas noticias, sobre todo ollando cara ao norte, cara a Rías Ártabras e cara a Ferrol, que volve a sumar unha victoria esta fin de semana, e que, vai collendo cor este equipo de Javi Vázquez, despois de vencer un resultado que eu creo que hai que valorar, un 0 contra o Baracaldo, que é un rival complicado, é que serve un pouco para tamén certificar o traballo do equipo, que pouco a pouco vai adaptándose, moitos xogadores que chegaron nos últimos días de mercado van collendo confianza, collendo forma. Raúl Blanco, por exemplo, que chegou aí os últimos días de regreso, xa comeza a ser titular e comeza a adaptarse. Creo que o equipo vai un pouco tamén asimilando a súa idea, asimilando o seu xeito de xogar esta tempada, e gañaron pois con ese único gol de Miguel Leal no minuto 65, unha xogada que atopan aí ao lateral no segundo pau e que taca ben o balón. E o Racing de Ferrol, pois que entendemos e asimilamos e asumimos que ten que estar arriba, e despois de un par de tropezos no comezo de tempada, parece tamén que vai collendo cor de playoff ou de pelexar arriba. Dous partidos seguidos na Malata, hai que dicilo, tanto esta semana como a fin de semana pasada, dous rivales de Euskadi, do País Vasco, e dúas victorias que serven para que se posicione con 7 puntos e ollando xa cara os postos de playoff, que onde ten que estar seguramente o Racing de Ferrol esta tempada. Tamén hai que comentar, Pontevedra Club de Fútbol, un equipo que comenzara o ano moi ben, a verdade é que moi ben, quitan un punto fronte ao líder na súa visita a Las Gaunas, ao campo da Unión Deportiva Logroñés. Eu creo que non é mal resultado, segue sumando como visitante o Pontevedra Club de Fútbol, cun gol de Luisao Macías, que a verdade é que desde que volveu tamén está sendo un xogador importante, este rapaz que estaba no Fabril, que foi importante tamén no ascenso do Fabril en Segunda Federación, que ano pasado xa estivo no Pontevedra, e que, sabemos que en ataque pode aportar moitas cousas.

0: E bueno, un bo resultado, un puntiño máis para que siga sumando Pontevedra, para que siga pois rodando na categoría, que dicíamos que pode dar sorpresas este ano. Pontevedra tamén podría estar aí, o equipo de Rubén Domínguez, e que con moitos cambios, tamén moitos trocos a nivel de plantel, pois segue funcionando, segue sendo un equipo con dificultades por momentos, con certas debilidades, pero que polo menos a nivel ofensivo pois ten ese potencial e ten esa capacidade para facer cousas. Tamén con Yelko Pino, con Parada, que está en moi bon momento de forma. Ten recursos o Pontevedra. É un equipo que creo que todas as semanas vai pelexar con todos. A ver, as semanas nos que teña desconexións como a que tivo nese primeiro partido en pasaron da tempada fronte ao Bilbao Athletic, pero polo de agora a min transmíteme boas sensacións este Pontevedra. Non sei como vestí.
1: Bueno, non é o mismo Pontevedra do ano pasado, iso é certo, pero tampouco hai que botar as dar pois o Pontevedra como na, xa non vai repetir o do ano pasado, xa decíamos de que unha cousa é da Ourense, que xa miramos o cambio de adestrador, cambio de xogadores e de todo, que xa leva 9 goles en contra, pois nos poucos partidos de categoría, dos galegos, creo que dos poucos, o sea, o único que está así máis arriba na tabla da súa liga é o Ourense Club de Fútbol, se non me equivoco, que creo que que segue líder, se non me equivoco, da Segunda Federación.
0: Comentáremoslo agora, sí,
1: Pero, bueno, o Pontevedra tamén, pois sí, o sea, está a cousa esa do césped de Pasarón, que sí. Non... que ao mellor pois o equipo deixa un pouco fastidiado tamén o estado do céspede do seu campo, pero igualmente pois iso, falamos de que xa enfrentou equipos que, por exemplo, Bilbao Athletic na situación de Pasarón, pois vale, moi complicado, el ojo a Udo Logroñés en Las Gaunas, o equipo pois xa consolidado, máis consolidado na categoría que o Pontevedra Club de Fútbol, e que incluso creo que fai uns poucos anos xa estivo en segunda división.
0: Sí, bueno.
1: Esta década, creo que foi 2022, 21, por aí debe andar.
0: Un pouco para atrás, pero por aí.
1: Sí, un pouco para atrás, 2020, pues, tal vez.
0: Por aí.
1: Pero bueno, o tema é ese, que eu creo que non hai que dar o Pontevedra como que non vai repetir, porque Rubén Domínguez xa sabemos que, pois, cun equipo recén ascendido como Pontevedra xa meteu, bueno, puido metelo en playoffs, ou aí aquela movida da norma aquela, que, bueno, pues que todos falamos dela,
0: sí,
1: de
0: polémica
1: que
0: ninguén
1: coñecía a súa existencia, pero estaba aí.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pero igualmente quero falar de que a Rubén Domínguez non se lle... Non hai que decirlle, mira, ti non podes facer isto, porque xa miramos que sí, collón un equipo recén ascendido, meteu no... bueno, casi o meteu en playoffs.
0: Sí.
1: No caso de Borja Fernández tamén. Borja Fernández levou a Udo Ourense sen meter moitos goles, como xa falaches, meteu uno pa Primeira Federación, xogando playoffs bastante duritos. E agora nesta categoría, co Lugo, xa está, vamos, xa é como que reviviu o Lugo. O Lugo, aquel curto Lugo de Medi Nafti, que pelexou os playoffs fai xa uns cantos anos. Que xa, bueno, que durará pouco, sí, porque creo que durará como 10 xornadas ou 15 Medi Nafti no Lugo, o actual adestrador da Ponferradina. Pero iso, o sea, estamos a falar de adestradores que poden cambiar as situacións de equipos, e Rubén Domínguez é un deles, o sea, que a Pontevedra pois teña así unha mala entrada de tempada, pois non hai que decir de que na xa pasou do ano pasado, no, o sea, tranquilos, que moito partido e moita lija por diante, pode incluso meterse en ascenso directo, pero o que falábamos antes da Udo Ourense, que a verdade que xa é outra cousa diferente, o sea, é un cambio de adestrador, de plantilla, e 9 goles en contra xa, pois en tres partidos ou 4, e aparte un só gol anotado, e aparte na derrota deste domingo, pois, hombre, non sei que espera a xente que falemos, porque a verdade que, aparte, se a xente mira esos partidos da Udo Ourense, eu, por exemplo, só puiden mirar, eu mirei, creo que foron... Foi a primeira parte do partido contra o Mirandés en Anduva, me parece. Creo que xogaron. Sí. Sí, bueno, pois a verdade é que o Audo Ourense, a verdade é que me deu un pouco de impacto, porque non era, non se parecía en nada o equipo do ano pasado.
0: Xa, perdeu,
1: o sea, completamente, sí, sí. Unha visión completamente diferente, como pasar da realidade actual a Narnia. O sea, é unha cousa completamente distinta.
0: Sí, sí, esa sensación de que o equipo vai moito máis xusto en todos os aspectos, agora que cambiou a categoría e que os rivales... Ao final, esta primeira ref, estamos aquí a falar dunhas cousas e outras, pero a nivel medio, eu creo que non hai grandes transatlánticos como había aí, bueno, unha tempada, dúas tempadas, que sí que había como clarísimos favoritos o ascenso, eran equipos que apisonaban ou estaban chamados a apisonar na categoría, caso do Depor, caso do, bueno, do Racing de Santander cando estaba, pero o nivel medio é moi alto. Hai moitos equipos que están aí con proxectos pues, realmente maduros e realmente bons. É o caso, por exemplo, do Pontevedra con Rubén Domínguez, que eu creo que sempre falamos ben do traballo do Rubén, porque é quen de levar esa idea aos seus proxectos. A onde estivo por agora, por lo menos en Galicia, sempre eu fui moi, moi ben. Dentro do Urense Club de Fútbol, agora no Pontevedra. Tamén valorar por iso o nivel dos adestradores galegos e nos equipos galegos, que moitas veces vemos que son quen de levar a ese nivel aos seus equipos. Ou, mira, no caso do Lugo, o caso de Rubén Albés, que tamén foi ese adestrador que lle deu tranquilidade e estabilidade ao Lugo durante un tempo, que era unha cousa ben complicada no contexto no que estaban. Pois Borja, eu creo que un pouco ese tipo de malabarista tamén que necesita o Lugo. Iago, é certo que bueno, podía ser unha aposta tamén de ese tipo, Iago Iglesias, pero ao final pois é outro estilo, e creo que en Lugo non casou tan ben o seu xeito de ser, o seu xeito de construir, e iso tamén é importante, pois ter esa afinidade, creo, coa xente, ter esa capacidade de convencemento alén dos resultados, que eu creo que Borja tamén ten un pouco desa maxia, podemos dicir, como adestrador. E iso a nivel humano é importante para liderar equipos. E por poñer punto final ao que foi esta semana na primeira federación, sempre falar do filial que nos queda nesta categoría, que é o Deportivo Fabril, que visitaba Lezama para xogar contra o Bilbao Athletic, outro dos equipos, bueno, que a nivel ofensivo sabemos que é potente, que puido, bueno, deulle ese susto, de feito, levoulle eses 3 puntos de pasaron o Pontevedra na súa estrea como local no seu campo, podemos dicir, esta categoría, e que esta semana, pois, deixáronse un, bueno, leváronse un puntiño, o reparto de puntos entre filiais, bueno, pois, premiar unha vez máis o traballo de Manuel Pablo, que sabemos que os filiais son equipos que buscan ese estilo atrevido, que buscan promocionar eses xogadores, o Fabril que recolle, aproveita moitos talentos e moitos xogadores que xa viñan rodados da categoría, como é o caso de, bueno, de Kevin Sánchez, como é o caso de Rubén López, sumados agora a causa do Fabril, e que tamén están aproveitando os minutos na categoría, e despois outros que son novos nesta categoría, pois xa destacando, como pode ser o caso de Adri Guerrero, que esta fin de semana volveu marcar, ou ademais o gol de empate, e que leva 3 goles en 4 xornadas, e destes rapaces que sempre teñen moi boa pinta, que levan anos destacando nas inferiores do Depor, e que seguro máis pronto que tarde, pois tamén poden facerse agora un oco en primeira división con Manuel Pablo. É certo que está complicado co momento de ataque que ten o Depor, pero bueno, nesa banda dereita, igual algún momento este Adri Guerrero do que agora falan tanto, agora falamos tanto en primeira federación, e no seu momento falábamos tanto en segunda, que foi un xogador importante no ascenso, pois pode ser tamén, bueno, no ascenso de terceira a segunda e no ascenso do Fabril en xeral, pois pode ser un xogador que en próximas tempadas vexamos no fútbol profesional, ben seguro que sí, ao igual que tantos deste Depor, que cada vez tamén, como digo, forma máis e aproveita máis os xogadores que saca da súa propia base. Baixamos un chanzo, temos que falar de segunda federación. E na segunda federación a verdade é que pasaron moitas cousas. Non vou dicir rocambolescas, pero si sorprendentes, cousas destacables, cousas das que nos podemos alegrar, e outras cousas das que non podemos alegrarnos tanto. Podemos comezar, para min, a gran noticia da fin de semana, pois seguramente por sorprendente, foi esa reacción do Compos contra o Sestao River, que falta facía sumar de 3, e mira, o Compos conseguiu uno, sufrindo, porque ao final ao final non chegou esa victoria, tiveron que empurrar, e ao final Unai Peón, cun balón que lle chegaba desta frontal da área, pois consigue sorprender a meta do Sestao River, e despois Antón Guixande cun balón que marca prácticamente desde medio campo, Sestao River buscando ese empate desesperada, pois consigue anotar o 2-0, e darlle ao ver o boquete de San Lázaro a primeira victoria, e bueno, recuperar ese sabor de victoria que tanta falta facía para comezar a ver as cousas con máis optimismo, xa de feito fora de postos de play-out, de descenso, e con 4 puntiños que están ben para comezar a ver a tempada con outros ollos. Non sei como vas.
1: Sí, a verdade é que un pouco unha alegría, polo menos, pa xente de Santiago. Pero igualmente eu quería decir unha cousa, e é que estou mirando moito que a xente con equipos así como Compos históricos, xa cando voltan a, bueno, cando suben un ascenso, cando consiguen algo, xa esperan que o seu equipo volva a ser como foi no seu momento. No caso de Compostela é así. A xente, ao mellor do Compos, entende que o seu equipo, pois, no, que somos tal, que temos que estar en primeira, hai que levar as cousas despacio, porque non... Porque a xente creo que ten un pouco como unha visión a veces equivocada das cousas. Creo que no Compostela o que hai que entender é que o equipo non está nunha situación como para soñar con ascender xa en, sabes, en cousa de en curto prazo, en vez de pensar xa en facer primeiro proxecto,
0: sí.
1: El ojo pois ir xa empezando a madurar como equipo, porque xa pois o tema é ese, ¿no? Que acaban de ascender xusto este ano con Secho sendo vapuleado constantemente o ano pasado, como xa miramos aquela escena en San Lázaro de xente insultándolle dende as gradas. A verdade é que non hai que empezar xa, no, ascenso. O primeiro creo que o Compostela teria que asegurar a permanencia. O sea, dicen todo isto porque hai que decir, o Compostela ten que xogar pola permanencia.
0: Sí.
1: É o único que lle ten que preocupar, non ten que pensar en cousas grandes, en cousas de playoff, de tal.
0: Che,
1: acaban de ascender, acaban de cambiar de adestrador,
0: a situación perspectiva,
1: deportiva, institucional, non está para soñar en grande, hai que dicilo. Entón, eu o que penso é que o importante sería, máis que nada, a permanencia, el ojo, pois, que empecen a facer proxecto e que el ojo xa, pois, se comecen a pensar outras cousas, non? Pero, de momento, eu considero que con esta victoria o que hai que pensar é manter a categoría. El ojo xa, pois pensemos a longo prazo, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, paso a paso, pouco a pouco, este é un primeiro paso importante. O feito de gañar o primeiro partido, de desbloquear ese, bueno, ese atasco que tiñen a nivel goleador, que costou, porque ao final o equipo, eses dous goles chegan ao final, e un deles xa co porteiro abandonado a portería, un pouco nese momento de todo ou nada, xogaron esa moeda os, bueno, os xogadores do Sestao River, tentaron arriscar para sacar nin que sexe un punto do Vero Boquete, ao final acabaron encaixando outro gol. Pero bueno, a nivel clasificatorio, a nivel proxecto, a nivel todo, pues esta victoria é importante para o Compos. Veremos se vai collendo ese hábito de comenzar a sumar de tres na casa, se vai tamén enganchando pouco a pouco o público, que eu creo que ten que ser a clave un pouco desta tempada. Máis a lo de, como ti dís, soñar con grandes cousas, que eu creo que o equipo non está para iso, pois de ir collendo resultados. Esta fin de semana, a verdade, que collaron ese primeiro resultado que...
1: Sí, perdón, Xander, iba a falar unha cousa. A verdade que falando de diso, de coller confianza coa xente, a verdade que me dá un pouco de lástima e tal, pena tamén, que, por exemplo, o Racing de Ferrol, o ano que casi clasificou playoff, a Malata estaba a reventar e o ano seguinte a xente deixou case de aparecer polo estadio. E a verdade que ver un campo, pois, como iso, como a Malata, como San Lázaro, no caso de Pasarón, que é un estadio de, creo que ten 20.000 espectadores de aforo, así en esas condicións de casi abandono, que me dá un pouco de decir, joder, está o equipo, están os xogadores loitando por grandes cousas e sabes, e non é entón, o mellor é iso, porque non é os xogadores que non loitan, o mellor é hai que enganchalos, hai que ir ao estadio e demostrarles que, sabes, así como que sempre está aí a afección, porque nestes casos, por exemplo, o Mirandés que estivo a punto de ascender a primeira nesa final polo playoff contra Oviedo, agora mira Sanduva, que ten 5.000 ou 6.000 espectadores de aforo, non pasa dos 500, o sea, para delas ten máis xente que o campo do Mirandés.
0: Está totalmente desanxelado, a verdade que sí, pero bueno, tamén son momentos e a xente... Pois ten que ter motivos tamén para agarrar esas cousas. Así que ás veces hai aficións que son máis leais ou hai aficións que responden mellor.
1: Eu quería comentarche o caso dun equipo da primeira división de Brasil, o Corinthians, do distrito de São Paulo. Está nunha situación institucional e deportiva bastante complicada, están preto dos postos de descenso. En este último partido, a afección, o estadio, por certo, a reventar, pero a afección púxose de espaldas aos xogadores. Os xogadores xogando e a afección, en cambio, de espaldas. Pero ti miras as fotos, é un estadio de 50.000 personas aproximadamente, con toda a xente do equipo, a afección de espaldas.
0: Sí, sí.
1: De espaldas, sen querer mirar o partido. O partido, pois, o Corinthians perdeu, pero a afección completamente de espaldas en protesta por a situación, ¿no? Vamos a Italia, tamén outro caso, a Lazio, un equipo da capital, de Roma. A xente da Lazio, en protesta contra a directiva e os donos do clube, deixaron de ir ao estadio. Pero así, tal cual, literal, deixaron de ir ao estadio Olímpico de Roma completamente vacío. Hai 5 ou 7 barrendeiros do estadio e pouco máis. O sea, en protesta, pois deixaron de ir ao estadio, así tal cual.
0: Sí, sí, sí. Entón... Bueno, son reaccións que ten a xente, un pouco tamén o carácter que teñen certas afeccións. Hai que entender que cada equipo é unha familia diferente, un xeito diferente de comportarse, unha ideoloxía diferente, un carácter, unha tradición diferentes tamén. En Brasil, a nivel da afección, pois hai equipos que teñen unha tradición xigante, que son, pois, xigantes dentro do país. Non é o caso de moitos destes equipos, que ao final estamos a falar de fútbol humilde, é normal tamén que as aficións, pois, non se xan tan grandes. Sí que coido que, por exemplo, co Racing de Ferrol sí que houve esa baixa de moita xente, pero bueno, tamén quedaron outros cantos.
1: O sea, a Malata sí que non é un campo de moito aforo, pero a verdade é que ti mirabas os partidos do seu primeiro ano en segunda, sabes? O sea, estou falando do ano que casi suben a chegan ao playoff, sabes?
0: Aquela ti miras
1: a comparativa entre ese ano
0: e o
1: seguinte que lamentablemente descenderon, e a verdade é que é unha diferencia, pero
0: sí.
1: Vamos, é como que se estivéramos aínda en confinamento, ¿no? Porque a Malata creo que ten como 5.000 ou 8.000 espectadores de aforo, a por aí de andar,
0: sí, 8.000,
1: o estadio estaba a reventar o primeiro ano, o logo seguinte, é que non mirabas a ninguén.
0: Sí.
1: En San Lázaro é o caso. Creo que en Pasarón non é tan moito o caso, porque a xente aínda vai, creo que pasaron cos 20.000, creo que enche 7.000 ou 10.000 por aí de andar. Pero que sí, o caso é que parece un pouco así de...
0: Depende un pouco da finde tamén, pero bueno, sí, eu creo que tamén hai que ver de onde ven, por exemplo, o Racing de Ferrol, que tivo anos nos que a Malata sí que está prácticamente baldeira. Este ano, queiras que non, ainda que está, é moi diferente do feito de onde están en segunda, pois tamén o equipo, queiras que non, xa ten, creo que sumaban 5.000 ou 6.000 aboados, que non van todos, evidentemente, todas as fines de semana, pero bueno, como que van xuntando aí xente. Eu creo que a nivel público, isto xa opinión moi personal, pois seguramente que timo máis dificultades para encher o campo, é un campo que tampouco dá tanto para encher, o Lugo con Anxo Carro, que Anxo Carro creo que son tamén 6.000, 7.000 persoas, hai semanas nas que son 2.000 con sorte.
1: Sí, a verdade que aparte, os partidos do creo que o Lugo é un dos equipos que máis partidos son retransmitidos na televisión de Galicia. A veces, pois,
0: sí.
1: Cando cadra, pois miro al Jume, a verdade que sí. O sea, o Anxo Carro, pois é un campo no que, por exemplo, o Celta Juvenil xogou a Copa do Rei contra o Betis, xogou a Selección Española Sub-21, bueno, xogaron categorías inferiores da Selección Española, pero aínda así, vai máis xente a esos partidos que os propios partidos do equipo que é, pois, o dono do campo, ¿no? Pero igualmente iso, o sea, é unha diferencia completamente, pois, surrealista entre cando xogan categorías inferiores da Selección Española ou Celta Juvenil e tal, cado Club Deportivo Lugo, o Lugo que ata fai, pois, uns 3 anos polo menos,
0: estaba
1: en segunda división e creo que xa levaba uns 10 ou 12 anos seguidos en segunda.
0: Sí, en segunda xa tiñen eses problemas de aforo os últimos anos en non xocar. Tamén hai que dicir que é un campo que moitas veces en inverno non se presta porque vai frío, está aí ao preto do Miño, non está tan lonxe do centro, pero ainda hai que patearlle, bueno, ten as súas complicacións como todo, pero bueno, tamén esa cultura, que houve anos nos que con Setién, os primeiros anos, con Albés, pois sí que había ese enganche, esa xente que se subía, mesmo con Luis Milla, con outras tempadas boas do equipo, pero despois...
1: Rubén Albés, que agora está no
0: Club Deportivo Leganés.
1: Leganés.
0: Efectivamente. Nada, un pouco tamén por reflexionar do tema das afeccións, mira, a propósito do Compus, que tamén é un debate interesante sempre das afeccións do fútbol galego. Interesante isto que acabamos de tocar. Volvendo un pouco a resultados, que non se nos debe esquecer, evidentemente,
2: sí.
0: A mellor noticia, para min, ademais desa vitoria do Compus, 0-3 do Bergantiños no campo da Gimnástica de Torrelavega en el Malecón. Unha goleada, outra vez temos que falar deste equipo de Carballo, adestrado por Simón Lamas, que bueno, xa sabemos
1: que... Este, Xandre, isto que che falaba antes do tema do proxecto, o sea, co tema de primeiro pois consolidarse na categoría, el ojo ir subindo, porque no, o Bergantiño xa outro día, pois na Copa Federación, lamentablemente perdeu coa Santa Marta,
0: sí.
1: Pero aínda demostra que xa é un equipo que ten perigo na categoría.
0: Uh-huh. Bah, Bergan non perdera, Bergan gañara 5-0 o seu partido, vai xogar a seguinte ronda de feito, creo que esta mesma semana, pero bueno, o caso é o que trascende dos partidos de liga, dos resultados en liga, e aí o Bergan pois comezou moi ben o ano, outro que todavía non perdeu, levan 3 partidos, pero 2 victorias, e está moi contundente contra unha Gimnástica que é certo que non adeita estar nos postos altos, que é máis de zona media, zona baixa, pero bueno, que meterlle 0-3 a un equipo no seu campo, un campo como el Malecón, moi a valorar. Fala moi ben do partido que fixo o Bergan esta fin de semana, do comezo de tempada que están a ter, que o proxecto pinta moi ben, e sempre dicimos, ollo co Bergan, porque pode aspirar a cousas nesta categoría.
1: Eu creo que o Bergan vai ser o Audo Ourense deste ano, así por decir,
0: podería
1: porque
0: ser,
1: xa o Ourense Club de Fútbol, o veciño da Audo, pois está... Xa está nos postos altos, xa está de líder, se non me equivoco.
0: De feito, o Ourense Club de Fútbol esta fin de semana non gañou, perdeu contra o Eibar na casa, no campo do Couto, efectivamente, contra o filial do Eibar. Unha derrota, bueno, que tamén chega por culpa dunha cartón vermello directo que para min está ben quitado a Víctor Algisí, que deixou moi condicionado ao Ourense Club de Fútbol desde o comezo. Os filiais sabemos que, bueno, que teñen esa alegría, eles crecéronse, a ver que estaban contra desde ben pronto. O equipo de Jorge Cuesta, que non puido sumar de 3 esta fin de semana. Pero bueno, a min non me preocupa este resultado, creo que pode ser un accidente como a local, unha semana
1: na realidade.
0: Sí, tamén, de que a categoría non che vai deixar as cousas doadas, pero bueno, sobre todo un toque de atención, sí, máis que outra cousa. Ourense Club de Fútbol, así con todo, viña de gañar os 2 primeiros partidos, non debe preocuparse, é un mal resultado, é un tropezo, pero un tropezo que dentro do que foi, pois pode ser entendible, bueno, sobre todo tras esa expulsión. Despois, outro resultado decepcionante, o do Coruxo, que lle remontan na casa, despois, pois iso, de poñerse por en vantaxe con ese gol dos de Javi Pereira, que está facendo bo partido, coido Novao, pero que ao final, pois deixáronse levar... No, Novao non, perdón, en Los Llanos, iban gañando 0-1, con ese gol de Dani Rosas, que pouco a pouco foronse deixando levar, foron perdendo un pouco fuelle co paso dos minutos, e acaban cedendo cun Portugalete que tamén, pues, sabemos que con Ferriño xa lle deu problemas ao Compo, xa lle deu problemas a outros equipos neste grupo, e vai ser un equipo que dé problemas a todos, porque é un bo equipo, Portugalete, digámoslo así, e o Coruxo que esta fin de semana non
1: pode sumar. Sí, Xandro, os equipos vascos en xeral, en primeira federación e segunda federación son... Sí. Bastante durillos.
0: De feito, Portugalete con este triunfo pois empata co Bergan e co Guernica, e toma tamén a cabeza de clasificación, que algo pois para ter en conta, que é un equipo que está nun momento positivo. E por último, con bastante épica, hai que dicilo, o caso do Arosa, que xogaba contra o Baskonia, contra este equipo afiliado ao Bilbao, bueno, Atleti de Bilbao, o terceiro filial, poderíamos dicir, o equipo C, e que remontou un 2-0 en contra nos derradeiros minutos de partido. Exemplo de resiliencia, esta palabra tan empregada, pois aquí a temos. Con gol de Alex Rey no 85 e Gabi Palmas no desconto, que conseguiu dar un puntiño para o equipo de Gonza Fernández, e que siguen sumando, pois con moito oficio, verdade? Non é un triunfo, pero pode saber como tal. É certo que o Arosa non sae desa zona baixa, o equipo a día de hoxe dos galegos na segunda ref, o que peor está, evidentemente, porque está en postos de ascenso, porque non gañou todavía, Pero este puntiño para min é unha pequena victoria, tamén unha demostración de que o equipo pode pelexar moito nesta categoría, e que tamén haberá gañar partidos con esa actitude que ten e con este xeito que teñen de levar a épica. Igual que remontaron, por exemplo, aquel partido fronte ao Céltica para o ascenso, tamén están sendo quen de remontar na Segunda Federación, e xa chegaron os resultados en casa en Vila García, xa chegaron os resultados tamén como visitante, pero este é un bo feito de mostrar que están tamén para pelexar xa de xa.
1: Sí, eu creo que deberían ter como a mesma ambición que o Compos. lembremos que pois os dous veñen da Terceira Federación, o Arosa como ascenso directo e o Compos do playoff. O Compos xusto ano pasado pois estivo como líder boa parte da tempada, remontou a Arosa, pois iso, xa veñen da Terceira Federación, hai que ter en conta iso que porque están feitos agora na Segunda Federación é pa máis que nada manter a categoría, máis que pensar en tirar para arriba de vamos a tirar, nah. Porque soñar pódese, que sabes,
0: sí, sí.
1: Todo ben,
0: pero bueno,
1: pero como que non hai que excederse co soño, sabes, porque eu podo soñar que aparece Superman e que, sabes, é que reventa a lúa en dous, pero, sabes, hai que ter un pouco de realidade.
0: Sí, pés na terra. O proxecto da Arosa tampouco está para iso. Eu creo que a xente moi, moi consciente tamén en Vila García, creo que non é tanta exixencia como, por exemplo, no Compos, que sí que poden haber máis pues, esas ambicións de volver a onde estiveron un día, pero bueno, con cabeza, que eu creo que...
1: Aquel Compos de Pénez, en primeira.
0: Claro, tamén, hai moita nostalgia, evidentemente, deses tempos. Tamén iso é unha lousa que pesa na memoria dos aficionados máis fiéis deste Compos, que está en tempos difíciles, leva tempo en tempos difíciles, podemos pensar. Veixamos outro chanzo, Terceira Federación, hai un único equipo con 3 victorias, temos que iniciar hoxe con eles, que o Boiro, que gañou na Grela o Silva, un campo, estes campos da Grela, sempre hostiles e complicados, hai anos cando estaba adestrando aí o señor Bardanca, era ben complicado sacar puntos, e o Boiro, que xa leva 3 victorias, encadea 3 victorias, líder en solitario da categoría, e iso, gañando o Silva, que sempre tamén é un ferriño na casa en Coruña, e bueno, que comeza tamén a destacarse un pouco nesta categoría, e dicir, oe, que temos proxecto e que temos cousas para competir, o equipo de José Tizón, o único equipo, como dicimos, que foi quen de levar estas 3 victorias. Ollando cara a zona noble, outros resultados da fin de semana, o máis espectacular seguramente desta fin de semana, a victoria do Vilalbés na Magdalena como local, fronto Céltica da Illa de Arousa, 3-2. Moitos goles, doblete de Ferran López co Céltiga, e Vilalbés, que xa suma 7 puntos, está segundo clasificado. Vilalbés, pues, non nos sorprende que este aí, sinceramente, un equipo que ten que estar aí arriba. Vai estar
1: algo. Pero o ano pasado xa demostrou algo, polo menos.
0: Sí. É un clasicazo desta Terceira Federación. Estivo en Segunda Federación tamén aí non tantos anos. Sabemos o equipo que teñen en Vilalba, aí na Terra Chá. Bueno, o equipo que xa comeza a sumar e comeza a posicionarse un pouco na súa zona habitual nesta categoría. Sarria nesta fin de semana cae fronte a Londres no frigoríficos no Morrazo, no campo do Morrazo, no campo, bueno, de Cangas, contra un equipo que tamén é clásico desta Terceira Federación, por suposto. Sarriana, sabemos que é un equipo que ten ese proxecto tamén coa esperanza de volver a estar arriba, de volver a pelexar o ascenso, pero este resultado, a verdade, que bueno, é un golpe de realidade tamén, de que hai moito nivel nesta Terceira, e a Londres, que é un clásico, tamén ten xogado promocións e playoffs, mesmo con Gonza, por exemplo, con Gorzan Fernández, o adestrador actual da Arosa, e que caiu esta fin de semana, pois, con todo o merecemento. Eu creo que a Londres foi mellor equipo, goles de Luisme de Manufre, que son clásicos tamén a nivel goleador desta categoría, bueno, que serve para que o Londres tamén sume 6 puntos a empate co Sorriana. E despois con 6 puntos, uns que sumaron, sumaron ben sumado, como é o Centro de Deportes Barco en Calavagueiros, gañando 2-1, con gol fatídico de Óscar Martín no minuto 90 ao Porto Novo, e outros que non sumaron, que comentábamos antes, que foi o Club Deportivo Lalín, que visitaba esta semana Espiñedo, é que perdeu contra o Arenteiro cun gol no 90 do Arenteiro, que ao final acaba rabuñando eses tres puntos nun momento crucial.
2: Necesario.
0: É moi necesario para eles tamén. Saendo do descenso, primeira victoria por Arenteiro, e respirar tamén un pouco despois de tanta negrura, de tanto tempo oscuro, de un verán tan negativo, de tantas cousas, pois gañar un primeiro partido fai ver tamén as cousas un pouco máis optimistas, aínda que evidentemente a situación é terrorífica, vendo de onde vimos, pois xa comezan un pouco a camiñar, que era importante. Estar Arenteiro estaba un pouco inerte, poderíamos dicilo, e camiñar é importante, e gañar ya o Lalín, a verdade, con un golpe sobre a mesa moi grande.
1: A verdade que sí, e aparte sobre o Lalín, que foi un equipo bastante diferencial na preferente. Bueno, eu pois o mesmo, ¿no? Que mira, o sea, o Arenteiro que sí, que estaba na primeira federación e que descendeu administrativamente, pero outra vez falamos da situación. Eu considero que a situación pois está pa intentar meter a permanencia e xa está. Non creo que o Arenteiro poidase permitir regresar ou intentar escalar categorías, porque a verdade é que a situación está demasiado delicada como para intentar soñar ou tirar un pouco máis para arriba. Entón, esta vitoria sí, no 90, bueno, os partidos duran iso, así que a xente que se queira dicir, no, que foron, foi no 90, bueno, pois que tibera marcado la Liga, no, que, non sei, pero o tema é ese, que, bueno, unha vitoria no 90, que a verdade é que pode ser unha subida de ánimos tanto para o equipo como para o adestrador, a directiva, a afección e bueno, Carballiño en xeral, pero igualmente iso, o Arenteiro tería máis que centrarse na permanencia que noutra cousa. Sí. A ver, que molaba que volver a xogar como Mondariz despois de 10 ou 12 anos, pero bueno.
0: Sí, pero tampouco lles deseamos mal, evidentemente.
1: Pero bueno, o tema é ese que eu creo que está máis pa pelexar a permanencia, sí, mirando a situación, e que a afección tería que soñar con iso, tería que pues, intentar tirar un pouco máis pa permanencia e non exixir aos xogadores que, veña, vamos a gañar aquí o 50, 70% dos partidos, e vamos a loitar o playoff, e vamos a xogar co Alavés B na final, e vamos a xogar na segunda federación, e lojo, ascender, loitar na última xornada, o playoff contra Gimnástica Segoviana. Non, a ver, loitemos pola permanencia e facemos o proxecto, porque aquí a xente está un pouco virada a cabeza, Xandre, hai que dicilo, porque xa empezan a vimos esta categoría, fai tempo estivemos nesta, no, porque primeiro facedes o proxecto, e ojo, pois xa falades de que cuidados, pero tío, estades, na situación na que estades, non empecedes a xixir ou a pedir que no, que temos que estar nesta categoría, non, estades nunha situación como é o Arenteiro, como é o Compos, como é estes equipos, como é o Ourense, que tedes que soñar con manter a categoría.
0: Manter
1: a categoría ou, polo menos, non descender, pero dunha maneira abusiva. Porque xa miramos casos de equipos como, por exemplo, o Oviedo na primeira división, que descendeu con, bueno, que xa elevaban a Liga como 20 partidos, 20 xornadas, e o Oviedo tiña 10 puntos, ou menos de 10 puntos.
0: Sí.
1: Entón, o que quero falar é iso, que hai que primeiro manter a categoría e logo xa falamos outras cousas, xa miramos o mercado de inverno, falamos do mercado de verán, falamos do que queiras, pero mantén a categoría ou non descendas pois dunha maneira abusiva, como que, bueno, tres puntos regalados, sabes? Xa. Como unha promoción dun supermercado, non, tío?
0: Primeiro
1: permanencia, e logo, pois xa o que queiras.
0: Eu creo que a xente en Espiñedo, no Carballiño, tamén está un pouco conscientes desos, xa que tiñan unha bola que ia rodando costa baixo sen frenos, e xa o feito de parala e de poder levarla un pouquiño para arriba outra vez, pois xa é o que lle piden. Que non baixe, eu creo que sería o proxecto, e máis despois da liquidación que vive o equipo, e bueno, estes tres puntos, pois, evidentemente, hai que celebrarlos.
1: Perdón, Xandre, pero cantos presidentes tivo o Arenteiro? Porque eu non sei cantas noticias mirei xa de novo presidente, destituído, novo presidente.
0: Sí, marchou
1: Botus. Foi unha situación bastante complicada este verán.
0: Houve varias xuntas tentando levar un pouco a cargo o tema. Botus un lado Arjimira Marnotes, que era quen estaba desde hai moitísimos anos realmente. E despois da situación que houve, pois, evidentemente, Marnotes non podía seguir a cargo do Arenteiro. E a día de hoxe non lembro exactamente o nome de quen está, pero xa teñen unha nova xunta e un novo equipo de traballo nese sentido. A ver se lles vai mellor, pues, dun xeito moitísimo máis austero, que é o que toca, pero así, con humildade.
1: A verdade que están a facer o seu traballo, creo que bastante co xusto, están a facer as cousas ao límite, pero co xusto material, por así dicilo, porque a verdade é que a situación é que non che permite traballar.
0: Non te permite ser ambicioso. Non te permite traballar,
1: o sea, é como poñer a Guardiola a entrenar a, pois, a un equipo de leñeros, sabes, de tarxetas rojas, de fuera goles, a poñer o Getafe, a Guardiola a entrenar o Getafe, tal cual.
0: Bueno, pero para a terceira eu creo que o equipo debería pelexar, que a verdade non montaron mal plantel dentro das limitacións que tiñan. No. É unha pena baixar dous categorías nun ano, iso é vergoñento, pero dentro de terceiro eu creo que Arenteiro pois debería como esta fin de semana, como estas semanas que se virán por diante, pois ir adaptándose, ir sumando e pelexar como un máis, que non deixa de ser un máis.
1: Hai que mirar como toman os xogadores a primeira volta da Liga, inverno, el ojo a volta, o ano que ven, a segunda volta da Liga, porque a mellor pois temos unha sorpresa e remontan pois co descanso, cos ánimos, xa veñen completamente diferentes, pero bueno, primeiro haberá que ver como leva o clube esta situación tan desesperante.
0: Sí, oxalá que vaya a mellor, que desde logo pois esta fin de semana iso, saiu un pouquiño sol no Carballiño. Por comentar outros resultados rápidos da terceira, así un pouco cadea de resultados: 0-1 do Viveiro contra o Atlético Arteixo en Viveiro, victoria para o equipo, bueno, coruñés, da provincia de Coruña. Viveiro que segue a ser colista con 0 puntos, a ver cando empeza a sumar, pero comeza a ser un pouco preocupante do equipo Mariñán, un clásico da categoría, pero que este ano están mal neste comezo. 0-0 do Gran Peña fronte ao Antela de Xinzo, no seu debut de categoría, debutante este Antela, pois consigue sacar un puntiño do Municipal de Barreiro fronte ao equipo de Lavadores. 1-1 do Somozas contra o Pontevedra B, un empate de dos equipos que están aí na zona media, día de hoxe, que houve reparto de puntos, pois seguen sumando ambos os dous. Por último, dos que non comentamos, Estradense 3, Montañeros 1. O equipo coruñés que segue sen sumar na categoría, e Estradense que suma o seu primeiro triunfo como local, bueno, que comeza tamén a escalar postos grazas a este triunfo.
1: Estradense que vai ser outro equipo perigoso este ano na categoría.
0: Sí. Empezou tarde, pero eu teño tamén bastante claro que...
1: Sí, eu tamén, o sea, xa unha victoria así tan abultada contra o Montañeros, creo que o ano pasado tamén fora un equipo destes bueno, non tanto, pero aínda se afianzou na media táboa e aínda, pois, eu creo que o Estradense tamén, pois, hai que ter en conta, pois, que xa é un equipo que o ano pasado, pois, loitou o playoff e xa, pois, o mellor podría repetir a escena, pero bueno, haberá que ver como toma este ano o equipo. Despois de, bueno, e quería falar tamén Xandre, un equipo que o ano pasado pois que foi bastante bastante bo, o Atlético Arteixo. Quería falar tamén.
0: Bueno, sí, a verdade que o Arteixo tivo moi boa tempada o ano pasado. Eu creo que foi un pouco revelación nese sentido, a ver se este ano consiguen igualalo, pero este triunfo, a verdade, que achegalles a todo iso. Non imos moi sobrados de tempo, así que faremos un repasiño máis breve desta vez do que foi a preferente, do que foi a primeira futgal sobre todo. A segunda e terceira esta semana, pois, por tempo non vamos poder comentalas tanto, pero bueno. Repaso breve. Do que pasou en primeira futgal no grupo que nos toca, que é o grupo Sur. 0-2 do Cambados fronte ao Lemos. Lemos, líder diferenciado da categoría, con eses 3 puntos, único equipo que encadea 3 victorias consecutivas neste inicio de tempada. Sigue na carreira o Atios, que gañou a recén ascendida Atlántida de Matamá en Matamá, o equipo porriñés, que segue sumando con Lino, que segue facendo un bo traballo, que estaremos atentos tamén deles. O ano pasado xogaron playoff, non puidano subir, pero aí están, e adoita ser un clásico. Por tocar equipos da zona tamén, pois dicir, Villalonga, Marín, Barbadas, pois seguen aí con 6 puntos. Esta semana Marín meteu en 2-4 Beluso, no, en Beluso, en Bueu. Villalonga, por exemplo, foi perder contra Ornolla, pero xa encadeaba esas dúas victorias no comezo da tempada. E Barbadas meteu un 3-1 a Moaña, en Moaña, no campo dos Carrís, como local. Os equipos de Ponteareas esta semana, pois non houve moita sorte. 2-2 do Alerta Navia contra Cultural Areas, un empatiño que serve para sumar, pero que eu creo que non deixa contento a ningún dos dous. Juvenil de Ponteareas, que non tivo sorte, verdade, perdeu en Pardellas fronte ao Verín, que necesitaba eses puntos, estaba colista, primeira vitoria que suma o equipo.
1: O Verín está, creo que no primeiro puesto do descenso, igualado co Juvenil.
0: Correcto.
1: A tres puntos, pero creo que en el descenso solo hay un equipo que no sumó ainda.
0: Correcto, que es Obeluso, que fue perder esta fin de semana contra Marín por goleada, contra el equipo de Antón de Vicente, por ejemplo, entre muchos otros. Dicir también, Porriño Industrial esta semana perdió con Rivadumia, que sabemos que es un clásico de categoría. Bueno, un pouco esa atábua que nos queda. Dicir que o Valladares tamén sumou a súa primeira vitoria como visitante fronte a Ouriense, que positivo para eles sumar. Rapidísimo tamén paso pola primeira federal.
1: Perdona, o Vila do Corpus, perdona.
0: Sí, vamos agora a iso. Primeira federación, Vila do Corpus, equipo de Ponteareas, gañou 1-2 ao Mos, no campo do Mos, que sempre é un campo complicado, e moi boa victoria dos equipos da Vila, do equipo da Vila. Eu creo que de Ponteareas, evidentemente, a mellor noticia que temos esta fin de semana con ese triunfo. Choco que segue de líder en solitario, bueno, non, solitario non, segue empatado co Ribeiro co Castrelos, pero segue el líder distinguido despois de gañar o Tomiño 2-1. E comentar así, pois, máis resultados. Destacado, Erizano 8-0 contra o Mosende, Rivera gañou 2-1 esta fin de semana contra o Chaín, Tide perde na casa 2-3 contra o Progresista, Tide que, bueno, xa comeza a ollar a zona baixa da tabua, por desgraza, con 0 puntos, Colegio Hogar, que gañou 2-3 no campo do Caselas, na Gándara, que pues, tamén consigue sumar a súa segunda victoria, ten 6 puntos Colegio Hogar, e xa comeza a chegarse a esa zona noble, na que están os distinguidos Choco Rivera, Racing de Castrelos, con 3 puntos, e Rápido de Buzas, que empata contra o Gondomar. Sen sumar todavía na categoría, Tide e Mosende, líderes distinguidos Choco, Rivera e Racing de Castrelos, os tres con 3 puntos, e Vila do Corpus, que sumou de 3 e que esta semana pois permite ollar cara a eles, de cara a collar algún deses puntos que valen promoción en próximas semanas. E como non nos dá tempo para moito máis, podemos pechar aquí. Así que moitas grazas, vale, Nico, por acompañarnos unha semana máis neste fútbol que nos gusta. A ver se a semana que ven podemos falar un poquinho máis tamén das outras categorías.
1: E con máis alegrías, polo menos.
0: Exacto, oxalá que sí. Moitas grazas, Nico.
1: Vaya, Sandre, bo día.
0: E ata aquí o Hora Bulideira desta semana. Por dar informacións, pois dicir que tamén houve información en clave lesións dentro do Celta de Vigo. Junsel Abderaoui, sabemos que ten esa lesión muscular que o vai ter tamén alonxado dos terros de xogo durante un tempo. E en clave Fortuna, unha malísima noticia que Bernard Soma, tamén lesionado, que marchou lesionado dese partido de Almería, pois haberá perder 4 meses de competición, confirmados un pouco polo...

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segunda persona que alertou o 112 Galicia o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaronse os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634 en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico Mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Cihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Sete da tarde, seis en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller se a conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 8 en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Las 9 en Galicia. A solte en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, a seca son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no Eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se estudas, si sí, radio, somos como a ti.

0: Albacete, As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo, no concello de Castrelo de Miño. 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller xa conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2:00 PM na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634 en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6:00 PM nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Son a 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións 112 Galicia movilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o GES de Lobios, o GES de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personal na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sen acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversarán sobre o fortalecemento da relación bilateral.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaron os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso, onde tiña almacenado material de construción, e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.